0: her.
1: Du lytter til Go FM live fra hjertet af Aarhus.
2: God sommer fra Go FM.